žorstvas klavienas, daug sėlėba kas, atitkdėba sikvarų lytsmindė. Ufas lopinikės,